inkosi nathi mshengo. Umsuku obuhle nonkosi nathi mshengo ukhosi FM. Umsuku obuhle nonkosi nathi mshengo ukhosi FM luhamba phambili.